keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola, len otlčené kolena.